En Olímpica, la emisora que se metió en Bogotá. Con este clima espectacular, a Bogotá solamente le hace falta... ¿Qué le haría falta a Bogotá? No, a Bogotá no le hace falta absolutamente nada. Porque si no, lo tendría absolutamente todo. Y pues, aquí un poquito, allí otro. Pero lo importante de Bogotá es que viven personas espectaculares. Bogotá, una ciudad de puertas abiertas para absolutamente todos los colombianos y todos los terrícolas. Sí, porque hay gente de España, de Estados Unidos, de Venezuela, de Perú, de Argentina, ¿de dónde más? De Italia, chao bambino. Hasta de Singapur, sí, también. Una pausa activa con Olímpica, la emisora que se metió en Bogotá, la emisora del primer lugar, Olímpica. Hey, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na